0: روزہ رکھنے کی دعا، اللہم اصوم لک فاغفر لی.
1: او اللہ، I make the intention to fast this day for your sake and I seek your forgiveness.
0: اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، پس مجھے معاف فرما.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔

تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور قطع مدت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔

0: نصيبا مفروضا.
1: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے, تھوڑا ہو یا بہت, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی. یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں.

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔

0: خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Amr, and he is also given as Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, who said, I said, O Messenger of Allah, tell me something about Islam, which I can ask of no one but you. He said, Say, I believe in Allah, and thereafter be upright. It was related.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Allah, Allah. Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Allah, Allah, Allah. Fast on Ashura to seek Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, emulate the Prophet's sunnah, and earn spiritual reward. Fasting is a means to purify the soul and increase devotion.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Assalamu alaikum wa bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir as-sabil. That be in this world as if you were a stranger or a traveler.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ UK Office 03001237474 core.org.uk.
11: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
12: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض، بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو، تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔
1: تلک حدود

تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دی یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

خدا انہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔

مومنوں, تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ, اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو, انہیں گھروں میں مت روک رکھنا. ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں, اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو. اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے.

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟

تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسق بھی لے چکی ہیں؟

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لی، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرطے کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: Coming up next, Hadith and Duas.

0: مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
1: سبحان الذی خلق الازواج

0: پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں، پاک ہے وہ ذات،
1: یعنی ہر شائبہ نقص و عیب سے پاک، ہر غلطی اور کمزوری سے پاک، اور اس بات سے پاک کہ کوئی اس کا شریک و سہیم ہو۔ مشرکین کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ شرک کا ہر عقیدہ اپنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص اور کسی نہ کسی کمزوری اور عیب کا الزام ہے۔ اللہ کے لیے شریک تجویز کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایسی بات کہنے والا دراصل یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ تنہا اپنی خدائی کا کام چلانے کے قابل نہیں ہے، یا وہ مجبور ہے کہ اپنی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یا کچھ دوسری ہستیاں آپ سے آپ ایسی طاقتور ہیں کہ وہ خدائی کے نظام میں دخل دے رہی ہیں اور خدا ان کی مداخلت برداشت کر رہا ہے، یا معاذ اللہ وہ انسانی بادشاہوں کی سی کمزوریاں رکھتا ہے جن کی بنا پر وزیروں، درباریوں، منہ چڑھے مصاحبوں اور چہیتے شہزادوں اور شہزادیوں کا ایک لشکر کا لشکر اسے گھیرے ہوئے ہے، اور خدائی کے بہت سے اختیارات ان کے درمیان بٹ کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاہلانہ تصورات اگر ذہنوں میں موجود نہ ہوتے تو سرے سے شرک کا خیال پیدا ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں،
0: جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔
1: یہ توحید کے حق میں ایک اور استدلال ہے، اور یہاں پھر پیش پا افتادہ حقائق ہی میں سے بعض کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ شب و روز جن اشیاء کا تم مشاہدہ کرتے اور یوں ہی غور و خوض کیے بغیر گزر جاتے ہو، انہی کے اندر حقیقت کا سراغ دینے والے نشانات موجود ہیں۔ عورت اور مرد کا جوڑ تو خود انسان کا اپنا سبب پیدائش ہے، حیوانات کی نسلیں بھی نر و مادہ کے ازدواج سے چل رہی ہیں، نباتات کے متعلق بھی انسان جانتا ہے کہ ان میں تزویج کا اصول کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ بے جان مادوں تک میں مختلف اشیاء جب ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہیں تب کہیں ان سے طرح طرح کے مرکبات وجود میں آتے ہیں۔ خود مادے کی بنیادی ترکیب منفی اور مثبت برقی توانائی کے ارتباط سے ہوئی ہے۔ یہ تزویج جس کی بدولت یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے، حکمت و سنائی کی ایسی باریکیاں اور پیچیدگیاں رکھتی ہے، اور اس کے اندر ہر دو زوجین کے درمیان ایسی مناسبتیں پائی جاتی ہیں کہ بے لاگ عقل رکھنے والا کوئی شخص نہ تو اس چیز کو ایک اتفاقی حادثہ کہہ سکتا ہے اور نہ یہ مان سکتا ہے کہ مختلف خداؤں نے ان بے شمار ازواج کو پیدا کر کے ان کے درمیان اس حکمت کے ساتھ جوڑ لگائے ہوں گے۔ ازواج کا ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہونا اور ان کے ازدواج سے نئی چیزوں کا پیدا ہونا خود وحدت خالق کی سری دلیل ہے۔
2: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

0: ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: رات اور دن کی آمد و رفت بھی انہی پیش پا افتادہ حقائق میں سے ہے جنہیں انسان محض اس بنا پر کہ وہ معمولاً دنیا میں پیش آ رہے ہیں کسی التفات کا مستحق نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اگر وہ اس بات پر غور کرے کہ دن کیسے گزرتا ہے اور رات کس طرح آتی ہے اور دن کے جانے اور رات کے آنے میں کیا حکمتیں کار فرما ہیں، تو اسے خود محسوس ہو جائے کہ یہ ایک رب قدیر و حکیم کے وجود اور اس کی یکتائی کی روشن دلیل ہے۔ دن کبھی نہیں جا سکتا اور رات کبھی نہیں آ سکتی جب تک زمین کے سامنے سے سورج نہ ہٹے۔ دن کے ہٹنے اور رات کے آنے میں جو انتہائی باقاعدگی پائی جاتی ہے، وہ اس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ سورج اور زمین کو ایک ہی اٹل ضابطے نے جکڑ رکھا ہے۔ پھر اس رات اور دن کی آمد رفت کا جو گہرا تعلق زمین کی مخلوقات کے ساتھ پایا جاتا ہے، وہ اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ کسی نے یہ نظام کمال درجے کی دانائی کے ساتھ بالارادہ قائم کیا ہے۔ زمین پر انسان اور حیوان اور نباتات کا وجود، بلکہ یہاں پانی اور ہوا اور مختلف معدنیات کا وجود بھی دراصل نتیجہ ہے اس بات کا کہ زمین کو سورج سے خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے، اور پھر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ زمین کے مختلف حصے تسلسل کے ساتھ مقرر وقفوں کے بعد سورج کے سامنے آتے اور اس کے سامنے سے ہٹتے رہیں۔ اگر زمین کا فاصلہ سورج سے بہت کم یا بہت زیادہ ہوتا، یا اس کے ایک حصے پر ہمیشہ رات رہتی اور دوسرے حصے پر ہمیشہ دن رہتا، یا شب و روز کا الٹ پھیر بہت تیز یا بہت سست ہوتا، یا بے قاعدگی کے ساتھ اچانک کبھی دن نکل آتا اور کبھی رات چھا جاتی، تو ان تمام صورتوں میں اس کرے پر کوئی زندگی ممکن نہ ہوتی، بلکہ غیر زندہ مادوں کی شکل و حیات بھی موجودہ شکل سے بہت مختلف ہوتی۔ دل کی آنکھیں بند نہ ہوں تو آدمی اس نظام کے اندر ایک ایسے خدا کی کارفرمائی صاف دیکھ سکتا ہے جس نے اس زمین پر اس خاص قسم کی مخلوقات کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا، اور ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان یہ نسبتیں قائم کیں۔ خدا کا وجود اور اس کی توحید اگر کسی شخص کے نزدیک بعید از عقل ہے، تو وہ خود ہی سوچ کر بتائے کہ اس کاریگری کو بہت سے خداؤں کی طرف منسوب کرنا، یا یہ سمجھنا کہ کسی اندھے بہرے قانون فطرت کے تحت یہ سب کچھ آپ ہی آپ ہو گیا ہے، کس قدر عقل سے بعید ہونا چاہیے۔ کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس و گمان کی بنا پر جو شخص یہ دوسری سراسر نامعقول توجیہات مان سکتا ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں نظم اور حکمت اور مقصدیت کا پایا جانا خدا کے ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص کسی نظریے یا عقیدے کو قبول کرنے کے لیے کسی درجے میں بھی کافی یا ناکافی عقلی ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔
0: ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے،
1: ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہر جانا ہے، اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم انسان اسی وقت متعین کر سکتا ہے جب اسے کائنات کے حقائق کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو جائے، لیکن انسانی علم کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، اور آج جو کچھ اسے بظاہر معلوم ہے اس کے بدل جانے کا ہر وقت امکان ہے۔ سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عینی مشاہدے کی بنا پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ پھر مزید تحقیق و مشاہدے کے بعد یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی مستقل ثابت نہ ہوا۔ بعد کے مشاہدات سے پتہ چلا کہ نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام تارے جن کو ثوابت یعنی فکسڈ سٹارز کہا جاتا ہے، ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں۔ ثوابت کی رفتار کا اندازہ 10 سے 100 میل فی سیکنڈ تک کیا گیا ہے، اور سورج کے متعلق موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے 20 کلومیٹر یعنی تقریباً 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو، انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا لفظ سٹار اور لفظ سن۔
2: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم،
0: اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔
1: یعنی مہینے کے دوران میں چاند کی گردش ہر روز بدلتی رہتی ہے، ایک دن وہ ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو بدر کامل بن جاتا ہے، اس کے بعد روز گھٹتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر کار پھر اپنی ابتدائی ہلالی شکل پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ یہ چکر لاکھوں برس سے پوری باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور چاند کی ان مقرر منزلوں میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اسی وجہ سے انسان حساب لگا کر ہمیشہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس روز چاند کس منزل میں ہوگا۔ اگر اس کی حرکت کسی ضابطے کی پابند نہ ہوتی تو یہ حساب لگانا ممکن نہ ہوتا۔

0: نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ چاند کو جا پکڑے،
1: اس فقرے کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے یا خود اس کے مدار میں داخل ہو کر اس سے جا ٹکرائے۔ دوسرا یہ کہ جو اوقات چاند کے طلوع و ظہور کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں سورج کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اور یکایک سورج افق پہ آ جائے۔
0: دن پر سبقت لے جا سکتی ہے،
1: یعنی ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے، اور جو اوقات دن کی روشنی کے لیے مقرر ہیں ان میں وہ اپنی تاریکیاں لیے ہوئے یکایک آ موجود ہو۔
0: فلک میں تیر رہے ہیں،
1: فلک کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے مدار یعنی آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم سما یعنی آسمان کے مفہوم سے مختلف ہے۔ یہ ارشاد کہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں چار حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحرک ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک یعنی ہر ایک کی حرکت کا راستہ یا مدار الگ ہے۔ تیسرے یہ کہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ افلاک میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے کسی سیال چیز میں کوئی شے تیر رہی ہو۔ ان آیات کا اصل مقصد علم حیات کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے خدا کی ہستی اور اس کی یکتائی کے بے حد و حساب دلائل آئیں گے، اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں نہ ملے گی۔ ہماری یہ زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کا مرکز سورج زمین سے 3,00,000 گنا بڑا ہے، اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2,79,30,00,000 میل ہے۔ بلکہ اگر پلوٹو کو بعید ترین سیارہ مانا جائے تو وہ سورج سے 4,60,00,000,000 میل دور تک پہنچ جاتا ہے۔ اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشاں کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس کہکشاں یعنی گیلیکسی میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے اس میں تقریباً 3,000,000,000,000 یعنی 3,00,000,000,000 آفتاب پائے جاتے ہیں، اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہکشاں بھی پوری کائنات نہیں ہے بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً 20,00,000 لولبی صحابیوں یعنی اسپائرل نبولائی میں سے ایک ہے، اور ان میں سے قریب ترین صحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی 10,00,000 سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ رہے بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں 10,00,000,000,000 سال لگ جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، یہ خدا کی خدائی کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو اب تک انسانی مشاہدے میں آیا ہے۔ آگے نہیں کہا جا سکتا کہ مزید ذرائع مشاہدہ فراہم ہونے پر اور کتنی وسعتیں انسان پر منکشف ہوں گی۔ تمام معلومات جو اس وقت تک کائنات کے متعلق بہم پہنچی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا عالم اسی مادے سے بنا ہوا ہے جس سے ہماری یہ چھوٹی سی عرضی دنیا بنی ہے، اور اس کے اندر وہی ایک قانون کام کر رہا ہے جو ہماری زمین کی دنیا میں کار فرما ہے، اور نہ یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے اتنی دور دراز دنیاؤں کے مشاہدے کرتے اور ان کے فاصلے ناپتے اور ان کی حرکات کے حساب لگاتے۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی خدا کی تخلیق اور ایک ہی فرما روا کی سلطنت ہے؟ پھر جو نظم، جو حکمت، جو سنائی اور جو مناسبت ان لاکھوں کہکشانوں اور ان کے اندر گھومنے والے اربوں تاروں اور سیاروں میں پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کوئی صاحب عقل انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو گیا ہے؟ اس نظم کے پیچھے کوئی ناظم، اس حکمت کے پیچھے کوئی حکیم، اس سنت کے پیچھے کوئی سانے، اور اس مناسبت کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے؟

0: ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار کر دیا۔
1: بھری ہوئی کشتی سے مراد ہے حضرت نوح کی کشتی، اور نسل انسانی کو اس پر سوار کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح کے چند ساتھی ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ طوفان نوح میں ان کے سوا باقی پورے اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا، اور بعد کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی
0: جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔
1: اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ حضرت نوح والی کشتی تھی، اس سے پہلے انسان کو دریاؤں اور سمندروں کے عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا۔ اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
2: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔
0: ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔
1: پچھلی نشانیوں کا ذکر دلائل توحید کی حیثیت سے کیا گیا تھا، اور اس نشانی کا ذکر یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیارات بھی حاصل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اپنے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، اور ان طاقتوں پر تصرف کے جو طریقے اس نے دریافت کیے ہیں وہ بھی اللہ کی رہنمائی سے اس کے علم میں آئے ہیں، اس کے اپنے معلوم کیے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان کا اپنا بل بوتا یہ نہ تھا کہ اپنے زور سے وہ ان عظیم طاقتوں کو مسخر کرتا، اور نہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ خود اسرار فطرت کا پتہ چلا لیتا اور ان قوتوں سے کام لینے کے طریقے جان سکتا۔ پھر جن قوتوں پر بھی اللہ نے اس کو اقتدار عطا کیا ہے ان پر اس کا قابو اسی وقت تک چلتا ہے جب تک اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے مسخر رہیں، ورنہ جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں اچانک اس پر پلٹ پڑتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل بے بس پاتا ہے۔ اس حقیقت پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحری سفر کے معاملے کو محض بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ نو انسانی پوری کی پوری طوفان میں ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا طریقہ حضرت نوح کو نہ سجھا دیتا اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس پر سوار نہ ہو جاتے۔ پھر نو انسانی کے لیے تمام روئے زمین پر پھیلنا اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ اللہ سے کشتی سازی کے اصولوں کا علم پا کر لوگ دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنے کے لائق ہو گئے، مگر اس ابتدا سے چل کر آج کے عظیم الشان جہازوں کی تعمیر تک انسان نے جتنی کچھ ترقی کی ہے اور جہاز رانی کے فن میں جتنا کچھ بھی کمال حاصل کیا ہے، اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دریا اور سمندر سب اس کے قابو میں آ گئے ہیں اور ان پر اسے مکمل غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب وہ چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت اس میں غرق کر دیتا ہے۔
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
0: ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، تمہارے پیچھے گزر چکا ہے،
1: یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں،

0: ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔
1: آیات سے مراد کتاب اللہ کی آیات بھی ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ آیات بھی مراد ہیں جو آثار کائنات اور خود انسان کے وجود اور اس کی تاریخ میں موجود ہیں، جو انسان کو عبرت دلاتی ہیں بشرطے کو عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو۔
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔
1: اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی ہے بلکہ ان کی اخلاقی حس کو بھی مردہ کر دیا ہے۔ وہ نہ خدا کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں نہ خلق کے ساتھ صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواب ہے، ہر گمراہی اور بد اخلاقی کے لیے ایک اوندھا فلسفہ ہے، ہر بھلائی سے فرار کے لیے ایک گھڑا گھڑایا بہانہ موجود ہے۔
2: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ لوگ،
1: توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان نزاع برپا تھی وہ آخرت کا مسئلہ تھا۔ اس کے متعلق عقلی دلائل تو آگے چل کر خاتمہ کلام پر دیے گئے ہیں، مگر دلائل دینے سے پہلے یہاں اس مسئلے کو لے کر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا ہے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ان کے انکار سے ٹلنے والی نہیں ہے بلکہ لامحالہ ایک روز ان حالات سے انہیں دوچار ہونا ہے۔
0: اگر تم سچے ہو،
1: اس سوال کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ لوگ فی الواقع قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اگر مثلا ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ وہ فلاں سن میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیش آئے گی تو ان کا شک رفع ہو جاتا اور وہ اسے مان لیتے۔ دراصل اس طرح کے سوالات وہ محض کج بحثی کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے تھے، اور ان کا مدعا یہ کہنا تھا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنی ہے، تم خامخواہ ہمیں اس کے ڈراوے دیتے ہو۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قیامت فلاں روز آئے گی، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum, I'm Taha and I'm at Hot World Mosque for the Kids Inspire competition, and you're listening to Inspire FM on 105.1 FM.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: I am a Muslim. I am a Muslim and God I praise. For all his blessings my voice I raise. In one God I believe, no equal has he. Lord of the universe, compassionate to me. Muhammad the Prophet taught me the way to be honest and truthful throughout every day. The Holy Quran to life is my guide. Its teaching I follow, by it I abide. Islam my religion preaches good deeds, mercy and kindness to the right path it leads. Upon all humanity God shows his grace, regardless of color, nationality or race. Through working together our hope increase to live in a world full of love and peace. I am a Muslim and God I praise. For all his blessings, my voice I raise.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
12: Every Wednesday at 6 p.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
15: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
14: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم
14: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔
1: یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں اور ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ تصور موجود نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اس حالت میں اچانک ایک زور کا کڑاکا ہوگا اور جو جہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا، کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی۔

0: پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔
1: پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا زمانہ ہوگا، اس کے متعلق کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ سینکڑوں اور ہزاروں برس طویل ہو۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخۃ الفضا، جو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا۔ دوسرا نفخۃ الصعق، جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے۔ پھر جب اللہ واحد صمد کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے عکازی بساط کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہ رہے گی۔ پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا، جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا، اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یہی نفخۃ القیام لرب العالمین ہے۔ اسی مضمون کی تائید قرآن مجید کے بھی متعدد اشارات سے ہوتی ہے۔

0: یفرحون، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، اٹھا کھڑا کیا۔
1: یعنی اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور اب ایک مدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں، بلکہ وہ اس خیال میں ہوں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے، اب یکایک کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے ہم جاگ اٹھے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔
0: رسولوں کی بات سچی تھی،
1: یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا کون ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد خود انہی لوگوں کی سمجھ میں معاملے کی اصل حقیقت آ جائے اور وہ آپ ہی اپنے دلوں میں کہیں کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر خدا کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی رفع کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ خواب سے بیداری نہیں بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب قیامت کا پورا ماحول ان کو دے رہا ہو یا فرشتے ان کو حقیقت حال سے مطلع کریں۔

0: آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج کسی پر،
1: یہ وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار مشرکین اور فساق مجرمین سے اس وقت فرمائے گا جب وہ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
2: اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ،

0: يعلمون سلام قولا من رب الرحيم.
1: آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، مشغول ہیں.
2: اس کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ ابتدائی میں ان کو بلا حساب یا ہلکی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا. انہیں دوران عدالت انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے اللہ تعالی میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو، جن صالح لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اپنی عقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زیرک و فرزانہ سمجھ رہے تھے، یہاں کھڑے اپنے جرائم کی جواب دہی کر رہے ہو.
0: وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

0: اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔
1: اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مومنین صالحین سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں چاہے تم ان کی قوم اور ان کے گنبے اور برادری کے لوگ رہے ہو، مگر یہاں اب تمہارا ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم آپس میں الگ الگ ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا۔ تمہاری سب پارٹیاں توڑ دی گئیں، تمہارے تمام رشتے اور تعلقات کاٹ دیے گئے، تم میں سے ایک ایک شخص کو اب تنہا اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔
0: سیدھا راستہ ہے۔
1: یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر اس مضمون کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ نفیس بحث بھی قابل ملاحظہ ہے جو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، لا تعبد الشیطان کے معنی ہیں لا تطیعوہ، اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی تابعداری کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہذا طاعت عبادت ہے۔ اس کے بعد امام صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عبادت بمانی طاعت ہے تو کیا آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں ہم کو رسول اور امراء کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ پھر اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت جبکہ اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ تھی؟ امراء کی اطاعت ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ ایسے معاملات میں ان کی اطاعت کی جائے جن میں اللہ نے ان کی اطاعت کا اذن نہیں دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں۔ موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے۔ اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی۔ اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے۔ آگے چل کر وہ پھر فرماتے ہیں، مگر شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے۔ کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے اس فعل پر خوشی و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 103-104۔
2: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
0: مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟
1: یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اور پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش تھی، لیکن تمہارے پاس تو خدا کی دی ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے، اور تمہیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبہ بھی کر دیا تھا۔ اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فریب میں آئے اور وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی اس حماقت کی ذمہ داری سے تم کسی طرح بری نہیں ہو سکتے۔
2: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔
0: یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔

0: آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔
1: یہ حکم ان ہیکر مجرموں کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کو اقبال کرنے سے انکار کریں گے، گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نام اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اچھا، اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا روداد سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے، مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، النور آیت 24۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، حامیم السجدہ آیت 20۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلب کر لینا ہے، یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے۔ اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا، کیسے کیسے کفر بکے تھے، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھیں۔

0: چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔
1: قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے، مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو، تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو۔ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو، اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں، تم اپنی خودی کے زام میں مدہوش رہتے ہو، مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری بساط کتنی ہے۔
2: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔
0: جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔
1: ساخت الٹ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کی سی کر دیتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔

0: ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔
1: یہ اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید و آخرت اور زندگی بعد موت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شاعری قرار دے کر اپنے نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے۔
0: جو زندہ ہو،
1: زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے، جس کی حالت پتھر کی سی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے خواہ کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی ہی درد مندی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، وہ نہ کچھ سنے نہ سمجھے اور نہ اپنی جگہ سے سر کے۔

0: کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ بنائی ہوئی چیزوں میں سے،
1: ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے، بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔
2: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
0: ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟
1: نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا، اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ لہذا ایک مشرک اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریہ بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، تو خدا کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کافر نعمت اور احسان فراموش قرار دے رہا ہے۔

0: یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔
1: یعنی وہ جھوٹے معبود بیچارے خود اپنی بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں، ان کے لشکر نہ ہوں تو ان غریبوں کی خدائی ایک دن نہ چلے، یہ ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں، یہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں، یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے، ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ وہ اصلی خدا نہیں ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے زور پر آپ ساری کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔
4: We are taught that when you leave the house, you say Bismillah, tawakkaltu ala Allah, in the name of Allah, I lay my trust in Allah۔
5: Days of Ashura on Inspire FM. Ashura erases all the wrongs of our past, so come together, let's make this day last.

0: اور ظلم کے ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے کہ جن کو پڑھ کے سن کے انسانیت بھی شرما اٹھتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت مبارکہ کا مقصد ظلم کے ان تمام اقسام کو ختم کر کے مظلوم کو، وہ طبقہ جو کمزور تھا، انہیں بحال کرنا، انہیں آزادی دینا، انہیں عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزوروں، ان مظلوموں اور اس پسے ہوئے طبقے کے لیے دلجوئی فرمائی، متعدد آپ نے اقدامات کیے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات پاک کے مختلف چیپٹرز کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بات یہ واضح نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی مظلوموں کی دادرسی اور انہیں مدد فراہم کرنے، ان کو پرسہ دینے، اور پھر جو لوگ ظالم تھے ان کے ہاتھوں کو روکنے کے اندر گزر گئے۔ اگرچہ اسلام کے آغاز میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کفار کی طرف سے طرح طرح کے مظالم اور مصائب و آلام کا شکار رہے، حتیٰ کہ کفار کی جو ایذا رسانیاں تھیں ان کی وجہ سے مکہ مکرمہ کا بابرکت شہر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن حقیقت اگر غور سے اس کو دیکھا جائے تو یہی ہجرت مدینہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کامیابی کا نقطہ آغاز بھی تھی، اور یہی ہجرت مسلمانوں کے جو استضعاف تھا، کمزوری تھی، اس کے خاتمے کا سبب بھی بنی۔ اور جب آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی، اس کے بعد میثاق مدینہ اور دیگر متعدد قبائل کے ساتھ کیے گئے جو ٹریٹیز تھے، جو جنگی مہمات تھیں، ان تمام تحریکات کا بنیادی مقصد جو مسلمانوں کو استضعاف تھا، وہ کمزوری تھی جس کی وجہ سے انہیں پیسا جا رہا تھا مظلوم طبقے کو، اسے ختم کر کے اس کے بعد انہیں وقار دینا، انہیں با اختیار بنانا اور با عزت قوم کی حیثیت سے انہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھانا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے جو مدینہ طیبہ ہجرت تھی، اس سے جو بظاہر اہل اسلام کے لیے بے گھر اور بے در ہونے کا مظہر تھا کہ لوگوں نے گھر چھوڑے اور وہاں سے کاروبار چھوڑے، فیملی چھوڑی اور وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، مگر حقیقت میں یہاں سے مسلمانوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین اور بعد کے جو ادوار آئے، طویل زمانے تک یہ جاری رہا، اور زمانے نے ایک نظارہ یہ بھی دیکھا کہ آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشیں رنگ لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی، وقار عطا فرمائے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ جو مستضعفین تھے, وہ لوگ جو کمزور تھے, بچے تھے, یتیم تھے, عورتیں تھیں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, ان مظلوموں کے حقوق انہیں دلوانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے کیا احکامات نازل فرمائے اور حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کاوشیں فرمائیں. مثلاً سورہ النساء کی آیت نمبر 127 ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والمستضعفین من البلدان وان تقوموا للیتامى بالقسط وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان به علیما. فرمایا کہ وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے, اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے, یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, اور جو بلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. یعنی معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں, بچے ہیں, یتیم ہیں, فرمایا کہ ان کے ساتھ بلائی کرو. اس آیت مبارکہ میں بچوں کو وراثت میں حصہ دینے کا حکم ہے. لوگ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو حصہ وراثت سے محروم رکھتے تھے, جو اس حالت میں انہیں مستضعفین کہا گیا. علامہ ابن جریر نے یہاں اس حوالے سے متعدد روایات نقل کی ہیں جن سے اس لفظ کا پس منظر اور اس کے معنی کی تائید کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان علامہ ابن جریر طبری نے جامع البیان فی تاویل القرآن میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگ بچے اور کمزور جو ہوتے تھے ان کو وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں وراثت میں حصہ دیں. یعنی جو ماحول معاشرہ تھا, آرام خوری عام تھی, اور لوگ کوشش کرتے تھے کہ وراثت کی تقسیم کے اندر بھی اللہ کے بتائے ہوئے جو حصے ہیں وہ دینے کی بجائے وہ ان کو معلوم رکھتے, تو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو اس میں سے حصہ دو. اور پھر قرآن پاک میں جو مستضعفین فرمایا گیا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کمزور, بے سہارا, بے یار و مددگار, دوسروں کی امداد کے مستحق ہوں یا غیر مسلم حکومتوں کے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے وہ آزادی کے ساتھ زندگی نہ گزار سکتے ہوں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, اس کا قرآن عزیز کے اندر بارہا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ سچے مسلمان ہیں مگر غیر مسلم حکومتوں کے زیر تسلط ہیں اور ان سے مغلوب ہیں اور کھل کے وہاں پر عبادات تک بھی نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگ ان کے ساتھ تعاون اور مدد کر کے ان کو اس تسلط سے چھڑانا یا ان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمانا, اس کے لیے قرآن پاک کی حکم ارشاد فرما رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کمزوروں کی دلجوئی کی؟ اصل اگر دیکھا جائے تو انسانوں کو فرشتوں پر جو افضلیت عطا کی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو ایسی حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے جو سفلی جذبات ہیں اور دنیاوی عوارض ہیں وہ نہیں رکھتے, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادیاں کرتے ہیں, نہ بیوی ہیں, نہ بچے ہیں, نہ حاجت ہے بھوک کی, نہ پیاس کی. اور ان کے مقابلے میں انسانوں میں جتنے بھی یہ انسانی عوارض ہیں, شہوانی جذبات ہیں, دنیاوی ضروریات ہیں, ان کو اللہ کریم نے انسانی وجود میں رکھا ہے, بدیعت کیا ہے اس میں. لہذا جب انسان سب رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جو اہل ایمان مستضعفین یعنی کمزور لوگوں جو ظلم کی چکی میں پستے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسلام میں کئی اعتبار سے ان کے مرتبوں کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں مبعوث ہوئے تو عموماً دو طرح کے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑا، ایک وہ لوگ جو اس قوم کے سردار اور وڈیرے تھے اور اس قوم کے جو کمزور لوگ ہوتے ان پر وہ ظلم کرتے، اور انہیں اپنی نظروں کے اندر کہتر سمجھتے، کمزور سمجھتے، کمتر سمجھتے۔ کسی بھی نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ اکثر و بیشتر کمزور لوگ تھے، مستضعفین تھے۔ اور یہی لوگ انبیاء کرام پر ایمان لانے میں پہل کرتے، اور جو لوگ اس معاشرے کے اندر اشرافیہ ہوتی وہ ان پر ظلم و تشدد کرتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو سب سے پہلے جو لوگ ان پر ایمان لائے بظاہر وہ کمزور تھے، اور جو ان کے معاشرے کے اندر رہنے والے امیر لوگ تھے وہ ان کو کہتر سمجھتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہم کیوں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غریب لوگ ہیں اور یہ ہمارا لیے انسلٹ ہے، ہم ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں پر یہ غریب لوگ بیٹھے ہوں۔ وہ کہا کرتے کہ انؤمن لکا وتبعک الارذلون، کیا ہم تجھ پر اے نوح علیہ السلام ایمان لائیں، حالانکہ جو آپ کی تابع داری کرنے والے ہیں وہ تو گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کمزور اور دبا ہوا طبقہ ہی انبیاء کرام پر سب سے پہلے ایمان لایا، انبیاء کرام کے اولین جانباز سپاہی بنے، اور ان کو مستضعفین فرمایا گیا جو قرآنی آیات کے اندر، کہ یہ لوگ جو تھے کمزور تھے، اور مختلف انبیاء کرام کے ادوار میں ایسا ہوتا رہا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں ابتدائی لوگ جو تھے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں سیرت کی کتابوں کی روشنی میں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے احوال ہم دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ دل جوئی کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مستضعفین اہل ایمان میں سے ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے پر ایسی ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جس کا سوچ کر بھی آدمی وجود کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو دہکتے انگارے ہوتے ان پر ان کو لٹا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ توحیدی جاری ہوتا، اور یہی کہتے کہ اللہ وحد اللہ وحد، کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے سید المؤذنین۔ ابن سعد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مؤذنین کا ذکر کیا ہے، اور ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سب سے بڑے مؤذن تھے، مؤذنین مسجد نبوی کے سردار تھے۔ حضرت عامر سے حدیث روایت ہے، کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ مؤذنین، بلال و ابو محذورہ و عمر ابن ام مکتوم، فاذا غاب بلال اذن ابو محذورہ وَإِذَا غَابَ أَبُو مَخْزُورَ أَذَّنَ عَمْرُ بْنُ أُمِّ الْمَكْتُومِ، کہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں تین لوگوں کو مؤذن مقرر کیا ہوا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو ابو محذورہ اذان دیتے تھے، اور جب ابو محذورہ موجود نہ ہوتے تھے تو عمر ابن ام
1: مکتوم اذان دیتے تھے, یعنی اولین اور اصل مؤذن مسجد نبوی شریف کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی موجودگی میں کوئی اور اذان نہیں کہا کرتا تھا. ان کی عدم موجودگی میں جس طرح اس روایت کے اندر بترتیب بیان کیا گیا ہے, اس طرح مسجد نبوی شریف کے اندر اذان کا سلسلہ جاری رہتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے, جب جنت کی سیر کے لیے آپ کو لے جایا گیا, تو وہاں آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی, تو آپ نے حضرت بلال حبشی کی دلجوئی کی خاطر انہیں یہ خبر دی کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں ان پر ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الغداۃ, یا بلال حدثنی بارجع عمل عملت عندک فی الاسلام. اس حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال, مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے, کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی کہ میں اتنا ضرور نوافل پڑھتا, یعنی تحیت الوضو جس کو کہا جاتا ہے کہ وضو کریں تو دو نفل پڑھیں, اس کو کہا جاتا ہے تحیت الوضو. مسجد میں آئیں تو دو نفل پڑھیں تحیت الوضو, اور جب حرم کعبہ میں جائیں تو طواف کریں تحیت الطواف. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے مستضعفین اور کفار کے ظلم کا نشانہ بننے والے جو صحابہ کرام تھے ان کو مغفرت کی خوشخبریاں سنائیں, جس کا مقصد جہاں آخرت میں ان کے بلند مرتبے کو بتانا تھا وہاں ان کی دل جوئی بھی مقصود تھی. علامہ ابن اجر نے اس حوالے سے عمر بن حکم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ انہیں یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح حضرت صہیب, ابو فائد, عامر بن فہیرہ اور کچھ اور لوگ تھے, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت میں پڑنے کے بعد ہجرت کی, پھر جہاد کیا اور صبر کیا, بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربان ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں ہی مغفرت کی خبر دے دی جائے. تو مستضعفین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مغفرت اور بخشش کی خبر دے دی جو ان کو پہنچنے والی تکالیف کی بدولت تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر تسلی نازل ہوئی. ایک موقع پر ان کمزور اور بے بس اور بے کس صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھ قریش کے دیگر جو سردار تھے انہوں نے استضاء کیا اور کہا کہ یہ لوگ جنت کے سردار ہیں, یعنی مزاحن کا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر آیت نازل کی اور کفار کی تردید کی اور ان کمزور اور مستضعفین کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو اس طرح جو لوگ کمزور تھے ان کی دلجوئی کی گئی اور انہیں جنت کی بشارتیں دی گئی.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. Inspiring Luton for 25 years. Inspire FM.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 72 5000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88. Allahu,
5: Allahu. Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Read the Quran, allowing the words of Allah subhanahu wa ta'ala to bring you at peace. With the spiritual verses, touch your soul, allowing you to relieve yourself from stress.
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: رشتہ نیٹورکنگ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
8: Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
9: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
8: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
10: Every Friday at 5 p.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
12: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
13: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir raheem. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بتمام ملك الله۔ معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی اس وقت مخاطب ہے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ، اور آج ایک بڑا اہم موضوع ہے، دلوں پر گناہوں کے مہلک اثرات۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو یہ وجود عطا کیا اور پھر دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے انبیاء اور رسل کی صورت میں گائیڈز عطا فرمائے، رہنما عطا فرمائے، پھر ان کے متبعین آگے انسانوں کو رائے ہدایت بتاتے رہے، اور تا قیام قیامت کی سلسلہ چلتا رہے گا جب آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے، ختم نبوت کا تاج سجا کر تشریف لائے، اور اس کے بعد 23 سال تک محنت شاقہ سے آپ نے دین کی تکمیل فرمائی، اور اللہ کریم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اس اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے مطابق، ایک مکمل ضابطۂ حیات کے مطابق دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے سائے میں گزارتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانہ جاہلیت کا جو تاریک دور تھا، اس میں جب قرآن پاک روشن دلائل لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو بہت سے خوش نصیب لوگ وہ تھے کہ جو ابتدان ہی اسلام کے در پر جھک گئے. قرآن پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایک خاص چمک پیدا کر دی، جذبہ پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی جو لا متناہی قدرت ہے، عظمت ہے، وہ اس کے قائل ہو گئے، اس کو ماننے لگے، اور انہیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ایک اللہ کی ذات کے سوا جن بتوں کے سامنے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، وہ باطل تھے، وہ جھوٹے تھے اور جھوٹے ہیں. انسان کی جبین ناز صرف اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے، اور وہ اسی کی توحید کا پرچار کر سکتا ہے. یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کا ایک کمبائن مشن رہا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جملہ انبیاء. ہم قرآن کی سورہ الاعراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ القصص میں، سورہ الانبیاء میں مختلف واقعات جو انبیاء اور رسل کے دیگر مقامات میں ابھی پڑھتے ہیں، وہ انسانوں کو یہی سچی بات اور یہی حقیقت اس سے آشنا کرتے رہے. اور پھر وہ لوگ، وہ خوش قسمت جنہیں اسلام کے در کی پذیرائی نصیب ہوئی، وہ اسلام کی سچائی کو پا کر اپنی قسمت پر بھی نازاں ہوتے تھے، اور جو ان کی اس سے پہلے ان دا ٹائم آف اگنورینس گمراہی میں گزری ہوئی زندگی تھی، اس پر انہیں افسوس بھی ہوتا تھا کہ ہم کس گناہ کے اندر، کس گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، وہ اس پر افسوس کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی وننیس یعنی اپنی وحدانیت، اشر و نشر، قیامت، جنت و جہنم اور آخرت کے جو مناظر ہیں، ان کو اس طرح صاف اور روشن دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان یا خصوصی طور پر کوئی مسلمان ان تمام قطعی دلائل پر ادنا سا غور و فکر بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کاملہ کی روشنی نصیب کر دیں گے، اور وہ سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک بات ہماری اسلامی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے باوجود مکہ کے جو کفار تھے، وہ ایک بڑی تعداد میں ان سارے حقائق کے نازل ہو جانے کے باوجود کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، گمراہی کے اوپر قائم دائم رہے. اسلام اپنی اس سچائی، طہارت اور پاکیزگی کے باوجود ان کے قلب و جگر کو مسخر نہ کر سکا، اور نہ ہی دین اسلام کے یہ براہین اور دلائل ان کی زندگی کو کوئی صحیح رخ دے سکے. قرآن کریم نے اس کی ایک وجہ سورہ البقرہ، جو قرآن کی سب سے لمبی اور دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی ورس نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس آیہ کریمہ کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا انہیں خبردار نہ کرو، بہر کیف وہ ماننے والے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق. یعنی ان باتوں میں تاثیر بجا طور پر پائی جاتی ہے، مگر کسی مؤثر کلام سے فائدہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب سننے والوں کا ارادہ نیک ہو، وہ اسے قبول کرنے اور ماننے کا قصد کریں، ورنہ کسی موقف پر ضد اور اٹھ درمی جو ہوتی ہے، اس کرنے والوں کے لیے ہزار دلائل بھی بالکل بے سود ثابت ہوتے ہیں اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی ایک چھوٹی سی آپ مثال دیکھیں کہ لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جب بہت زیادہ زنگ لگ جائے تو ایک میگنیٹ وہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا، اس کے اندر جو ایک کش ثقل ہوتی ہے، ایک اس کے اندر کھینچنے کی ایک طاقت رکھی گئی ہے میگنیٹ کے اندر، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہوتی ہے، لیکن اس لوہے کے اوپر جب بہت زیادہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو اب وہ میگنیٹ کے اندر طاقت ہونے کے باوجود وہ اس سے اثر پذیر نہیں ہوتا اور کھچ کے اس کی طرف نہیں آتا. اسی طرح دلوں کے اوپر جب ایسی مہریں لگ جاتی ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی سچائی، حقیقت، نورانیت، اس کے باوجود وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے. کفار مکہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہ وہ حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اگر سمجھتے بھی تو اپنے انعاد اور بغض کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے تھے. سچی بات کو متوجہ ہو کر سنتے بھی نہیں تھے، رائے حق کو دیکھتے بھی نہیں تھے. ان لوگوں نے نفرت اور انعاد کے سبب کچھ اس طرح کی حالت بنا لی تھی کہ مذہب اسلام کی صداقت ایک خدا کے وجود اور حشر و نشر کے روشن اور واضح سے واضح دلائل کو دیکھنے اور سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوشش کرتے، وہ رائے گاں ہو جاتی اور ذرا بھی ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر مرتب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش کردہ حقائق ہیں، دین کی باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو رد کر دیا ہے اور سچے رستے کے خلاف انہوں نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پر نظر رکھتے ہوئے ان کے دلوں اور کانوں پر مورے ثبت کر دیے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے نتائج انتہائی برے اور خوفناک ثابت ہوں گے۔ اور یہ بھی ہم سمجھتے اور جانتے ہیں کہ کسی چیز پر مور اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ کفار مکہ نے سوچنے سمجھے اور قبول حق کے تمام راستے اپنے اوپر اپنے ان برے کرتوتوں اور بدنیتیوں کی وجہ سے خود ہی بند کر لیے تھے، اس لیے ان کی اصلاح کی توقع بھی ایک لاحاصل چیز تھی۔ قرآن پاک نے ان کے دلوں پر مہر بندی کی اطلاع کے ساتھ عذاب عظیم سے بھی اس آیہ کریمہ میں باخبر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حق بات کا دلوں پر اثر انداز نہ ہونا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اور بے توجہی کے سبب قدرتی طور پر دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو ایک انسان کے لیے بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے، اور دنیا کا آخرت کا یہ ایک بہت بڑا قرآن پاک کے الفاظ میں خسارہ ہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس دور کی جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اعلان نبوت ہوا اور قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت سے آئے ہوئے ان لوگوں کے احوال کو بیان کیا جو بزد تھے حقائق کو نہ ماننے پر۔ اب آئے ہم اپنی طرف، اس سارے کانٹیکسٹ، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنے احوال کا، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ اپنا جو ہمارا مسلمان سماج ہے اور ایک معاشرہ ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈالیں کہ اسلامی احکام کی اتباع کے لیے ہم کتنی کاوش اور کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے سپیچز سے، لیکچر سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس جن کے اوپر کئی ایک آرٹیکلز، مقالہ جات، تھیسز، بکس پی ڈی ایف کی صورت میں دیگر بہت سارے طریقوں سے موجود ہیں۔ دینی اجلاس، اجتماع، ان کی بھی بہت کثرت ہے۔ پھر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو کر آگے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اپنی فیس بک کے ذریعے، دیگر چینلز کے ذریعے۔ درس قرآن اور درس حدیث کی بھی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ قرآن کا درس دے رہے ہیں، حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہیں۔ دینی جو تاریخیں اور اصلاح احوال کی کوششیں، ان میں بھی کمی نہیں ہے۔ ہم مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کسی بھی ملک میں جو لوگ جو لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہر جمعۃ المبارک کو نماز سے پہلے مختلف عنوانات پر اصلاحی بیانات کا سلسلہ، یہ بھی جاری و ساری ہے۔ ہر طرف قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو ملیں گی، نظر آئے گی۔ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی پوسٹیں آتی ہیں، کچھ اتھینٹک ہوتی ہیں، کچھ نان اتھینٹک ہوتی ہیں۔ بہرحال ان میں دیکھنا ضرور چاہیے کہ جو مستند روایات ہوں انہی کو آگے شیئر بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ بے شمار مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کا وجود نہ صرف باقی ہے بلکہ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. یہ سارے حقائق ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود روحانی طور پر ملت اسلامیہ بیمار کیوں ہے؟ اس سب کے باوجود ہمارے معاشرے کیوں توڑ پھوڑ کا شکار ہے؟ ہمارے افراد کی اصلاح کیوں نہیں ہے؟ اجتماعی زندگی کے اندر بددیانتی، چوری چکاری، بدکاری اور غیر اسلامی رسم و رواج یہ کیوں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ خود جو مسلمانوں کے گھر ہیں اور سماج ہے ان میں بے شمار قسم کی بے حیائیاں جنم لے رہی ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ جن سے انسانیت کو بھی شرم آتی ہے، خواہ وہ ربا ہو، سود ہو، رشوت ہو، شراب نوشی ہو، زناکاری، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، گالی گلوچ، بد اخلاقی اور بد کرداری، ناجائز معاملات کے اندر عقد ہوں اور دیگر برائیاں مسلمان معاشروں کے اندر جڑ پکڑ گئی ہیں، اور ان کے ازالے کے لیے بڑے سے بڑے مسلح، دائی، مفکر، مدبر کی بھی کوششیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں. قرآن و حدیث پر مشتمل یہ ہماری تقاریر اور بیانات، ان کا کوئی اثر ہے؟ اور نہ ہی اصلاحی اور دینی مضامین اور مقالہ جات اور کتابوں کا کوئی اثر ہے، بلکہ پہلے کے مقابلے میں اب دینی رسائل و جرائد کی بھی بوتات ہیں، کیونکہ پرنٹنگ پبلشنگ کی بڑی سہولتیں ہیں جدید دور میں، اور کتابوں کی جو طباعت ہے ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر سے پھر خریدنی بھی کم پڑتی ہیں. آپ بہت ساری ویب سائٹ ہیں، وہاں پر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن برائیوں کا اور بے حیائیوں کا جو سیلاب ہے، اس پر بند لگانے کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہیں. ہر آتے دن کے ساتھ ہم طرح طرح کی بے حیائیوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، بد کرداریوں کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. اس میں بڑا اثر سوشل میڈیا کا ہے، ہمارے ڈراموں کا ہے، فلموں کا ہے، بہت ساری اس کے فیکٹرز ہیں. قرآن پڑھنے کی ایک مثال لیجیے. صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے یا سنتے تو ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہنم کے مناظر اور اس کے خوفناک عذاب کے بیان سے جسم کانپ اٹھتا، جنت کی لازوال نعمتوں کا دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا. جس طرح بچے روتے ہیں اس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے، وہ تڑپتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں جنت دے دیں اور جہنم کے عذاب سے بچائیں. بلکہ ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریق جیسے سخت دل کفار جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے تہجد کی نماز میں قرآن سنتے تو زاروں قطار روتے اور ان کے کلیجے پھٹ پڑتے تھے. مگر آج ہم بھی قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، ٹی وی کے اوپر قرآن کی تلاوت آتی ہے، بہت سارے قراء حضرات ان کی ویڈیوز ہیں، ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں قرأت کے حوالے سے جہاں بڑے اچھے اچھے قراء آ کے تلاوت کرتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے کہ کیا اس عظیم الشان کتاب کی آیات سننے سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، روح میں کوئی وجد طاری ہوتا ہے، زندگی میں کوئی انقلابی اثرات رونما ہوتے ہیں؟ شب و روز قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کبھی نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ ہمارے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، اور نہ ہی قلب و جگر تسخیر پاتی ہے۔ اسی طرح عمل کی باری آئی تو صحابہ کرام اس میں بھی کھرے ثابت ہوئے، جیسے ابتدائے اسلام میں شراب کی حرمت کا حکم آیا، عرب کے دستور کے مطابق بعض مسلمانوں میں بھی اس کی لت پڑی ہوئی تھی، لیکن مدنی زندگی میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1991 میں جب اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا تو وہ مسلمان جو اس کے دل دادا تھے ان اس کی حرمت سننے کے بعد فوری طور پر رک گئے، شراب کے مٹکوں تک کو انہوں نے توڑ ڈالا اور گلیوں میں شراب بہا دی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب کا جام بعض لوگوں کے آنکھ میں تھا، کچھ پی چکے تھے، کچھ جام میں بچ رہا تھا، انہیں حرمت کا علم ہوا تو شراب کے باقی حصوں کو برتن میں انڈیل دیا اور اسے ضائع کر دیا، پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ عام طور پر انسان جب کسی چیز کا عادی ہوتا ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کا چھوڑنا انتہائی دشوار اور دقت طلب ہوتا ہے، لیکن اطاعت و فرما برداری اور خوف خدا کی یہ حیرت انگیز مثال دیکھیے کہ شراب جس کو وہ چائے کی طرح پینے کے عادی تھے، حکم خداوندی آتے ہی کسی پسو پیش کے بغیر اس کو ترک کر دیا، بلکہ شراب کا جو جام وہ ہونٹ سے لگا چکے تھے، جیسے ہی قرآن کی آیت سنائی دی، اسی لمحے اپنے جام کو ہونٹ سے علیحدہ کر لیا اور پھر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں گیا۔ اس اطاعت دل پر کتنی گراں گزرتی ہوگی اور کس صبر سے انہوں نے کام لیا، کیا خوف خدا کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ تو برادران اسلام، آج ہمارے اوپر یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ساری چیزیں سننے کے باوجود اور آج ہماری ایمانی حرارت میں فرق آ گیا ہے، دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے، عند اللہ جو آبدہی کا احساس مٹ گیا ہے، جس دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے قبولیت کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور ایسے قلوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں سخت وعید سنائی، فویل للقاسی قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ بد اعمالیوں کے سبب ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے اصلاح کی تمام کوششیں ضائع ہو رہی ہیں اور دل و دماغ پر قرآن و حدیث کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہوگی، اس لیے اپنے قلوب کی تہوں میں جھانک کر دیکھیے، تنہائی میں غور کیجئے، دل کو ٹٹولیے اور توبہ کیجئے، اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں سے آج اس کا موقع ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کے بعد حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، دلوں پر اچھی بات اثر انداز نہ ہونے کی وجہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ المطففین میں آیت نمبر 14، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کی کثرت سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، پھر جو گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تاریکی بھی شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا۔
14: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
15: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
16: Inspire. انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پر لوٹن کی تمام مساجد کے اوقات نماز موجود ہیں۔ کسی بھی مسجد کے اوقات جماعت جاننے کے لیے انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ آپ کا بہترین ذریعہ www.inspirefm.org۔
17: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
18: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
17: We can also offer guaranteed rental income.
18: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
19: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
20: الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري وكذلك مسلم.
21: Hadith 11. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, spend, O son of Adam, and I shall spend on you. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
22: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
23: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
24: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
25: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
26: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
25: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
12: Bol ke lab azad hain tere.
27: Bol ke lab azad hain tere lehron ke dosh pe awaaz ki is khoobsurat rushe se munsalik hum aur aap rehte hain. Shumis ka naam hai Bol ke lab azad hain tere. Tamam sunne walon ko دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دکھتی آنکھوں اور بہتے کانوں آج کل الرجی کے تمام جو متاثرین ہیں ان تمام لوگوں کو بہت بہت ہمارا سلام قبول ہو جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس شو میں جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ والا شو پچھلے شو سے بہتر ہوگا کیونکہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بہتر ہوگا پہلے سے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شو جس میں بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ نہیں آ سکے کیونکہ ہمارے جو کو ہوسٹ تھے ڈفرینٹ کو ہوسٹ کو ہم نے بہت سارا ٹائم دیا اور ہم بہت سارے کلپس ریکارڈ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے لیکن آج ہم کلپس ریکارڈ ہوں یا نہ ہوں آج ہمارا کام ہے سلک سمیتا بھابھی جو کہتی تھی نا ان کے مطابق एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट करने की एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे आपकी, उसके लिए फिर आपका जो जिस तरफ भी मूड है, हमने बेनाड्रिल की गोली ली हुई है, इसलिए अपने अपने रिस्क पे आइए और पहले आइए और पहले पाइए। 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन इज द नंबर फॉर द स्टूडियो। और जो नंबर एक दफ़ा फिर बता देते हैं, क्योंकि नई नई लिसनरशिप भी हमारी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है जी, तो अगर आप लोगों के पास गाड़ी चला रहे हैं आप या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है स्टूडियो का आपको अजबर जवानी अगर नहीं याद करना, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए।

0: دل کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے شاید, ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں, قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا, کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا, ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے اور ایک ہی شخص کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, فؤاد. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا آپ اس کو سمجھ لیں, عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے, یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا, جیسے دل دھڑکتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں, کبھی غصہ کبھی ٹھنڈک, یو نو, کبھی انگزائٹی کبھی خوف کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے, ویسے میرے جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں, ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے, قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے, تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے, فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فأدا, جو فعل ہے فأدا اللحمہ, کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا, آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے, تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے, یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے, جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو, یا محبت کی آگ میں ہے یا نفرت کی آگ میں ہے یا خوف کی آگ میں ہے یا اداسی کی آگ میں, کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے, اس کو آگ میں ڈالے ہوئے, تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے, فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے, قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہمارا قلب قلب نہیں رہتا, کیا ہو جاتا ہے, فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس, پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں, بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو, علم کے بغیر ایسے ہی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے, پھر کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. سننا, دیکھنا اور فؤاد, تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے, یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا دیکھنا اور قلب, لیکن کہا سمع بصر فؤاد, تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں, جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا, رائٹ. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری, مجھے پتہ تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے, پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا, جیسے ہی اس شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا,
1: کیا
0: والیوم ایک دم سے گر گیا, وہ چپ ہوگی, روتی بھی کمرے میں چلے گی, یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی کوئی اور غصے میں بات کی اور وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے دیکھو یہ میں اصلی میں تو یہ ہوں نا, وہ میں تھوڑی تھا, وہ پتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, لیکن یو نو می, دس از دا ریئل می, یو نو. کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا, میں قلب, میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا کیا تھا, فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا, اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ, میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے, میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو, کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دل سے اچھی ہوں, یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا پھر بھی، یہی بات ہو رہی ہے نا؟ تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہاں یعنی فؤاد کی چھٹی ہے، قلب ذمہ دار ہے، اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یا خیر ہے وہ تو فؤاد تھا کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے، کسی نے مرڈرز کیے جی، ٹھیک مرڈرز کے پکڑا گیا، کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے یہ ذرا نارمل نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے، تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے ہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے، اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے، وہ روسٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا، جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد، سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرس کتنی ہیں؟ واو پاکستان، اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے، خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے کے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئیں، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ شاپنگ کر رہی ہو، چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو، آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا، تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا، 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو، کریم کریم کریم کریم، اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے پیچھے. وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں، ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے، ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے، باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے واصبح فؤاد ام موسی فارغا، موسی کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا علی قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیت تھراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا علی قلبها بتکونا من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا، تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی، وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں اس سیشن میں، تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے، تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے، تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا اربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اس اگلی مثال کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں، جیسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے، مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً ایک سال سے کم گزارا ہے، آٹھویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں، تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھیں سبزیاں خریدنے. تو دھنیا، پودینہ، پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا، وہ جو بھی کرے کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتا کون سی ہے. تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے، وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کس کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ میری کو مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری، مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یو نو ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے، اور قریہ، مدینہ، بلد، مصر، یہ تمام لفظ، اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں. مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے. ایک ہے مصر زبر، زبر اور پیش کے ساتھ، مصرو مصرا، مصرو اور مصرا، وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملک کا نام ہے مصر، اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے، تنوین جانتے ہو آپ لوگ، ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل روٹی، رائٹ؟ تو مصرن، مصرن، مصرن، جب آپ یہ ان، ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا. عام، میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو، اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات. اگر میں مصرن، مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے، یا کسی بھی نئی زمین کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، مصرن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں نا، تو وہ کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ملک کا نام ہے ایجپٹ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے؟ کیا یہ دریا میرے پیروں کے نیچے ہے نہیں گزرتے، میرے کے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ تو وہ جب اس نے کہا ہے نا مصر، آپ نے سنا بھی عربی میں مصر، اس میں تنوین تھی یا نہیں تھی؟ نون کی آواز آئی یا نہیں آئی؟ مصرا نہیں آئی نا، تو وہ ایجپٹ ہے. Okay. لیکن اس آیت میں سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا، تو یہ کون، یہ ایجپٹ ہے یا کوئی بھی جگہ؟ کوئی بھی جگہ. اچھا، کوئی بھی جگہ کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے. یہاں کہا جا سکتا تھا اہبطوا ارضا، کوئی بھی زمین، اہبطوا بلدا، کوئی بھی زمین، اہبطوا قطعۃ من الارض، کوئی بھی خطہ زمین کا، اہبطوا قریۃ، اہبطوا مدینۃ، بہت سارے الفاظ تھے. لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ میں سے ایک لفظ چنا، وہ کیا ہے؟ مصرا، جو کس کے قریب ہے؟ مصر کے قریب ہے. تو جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ چنا گیا جو مصر کے قریب ہے. اور جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا، واحد ایک جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ ایجپٹ کے، ملک مصر کے اتنا قریب ہے مصر ہوئے بغیر، اس لفظ کا یہاں استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دو مشن تھے. ایک مشن ان کا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی فرعون سے، اور فرعون کے پنجے سے نکال کر انہیں پانی کے دوسری طرف صحرا میں آزادی کی زندگی کی طرف لے جانا تھا. یہ ان کا پہلا مشن تھا. دوسرا مشن یہ تھا کہ اب جب وہ آزاد ہو گئی قوم تو اس کی ہدایت کرنی تھی. تو یہ دو مشن ہیں ان کے، اس طرح سمجھ لیں ایک مشن ہجرت سے پہلے اور ایک مشن ہجرت کے بعد. اسی لیے شاید یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بات کی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت اور ہمارے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تشابہات ہیں, بہت متشابہ ہیں. ہماری سیرت, ہمارے نبی کی سیرت میں بھی دو مشن ہیں. ایک مشن ہے قریش کی طرف, پھر ہجرت ہے, اور پھر ہدایت ہے امت کی جس نے آزادی لے لی قریش سے, نکل کے آگے, اور وہ ہے مدینہ کا دور. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا پہلا مشن جو تھا وہ فرعون کے خلاف تھا, کفار کے خلاف تھا. پھر ہجرت ہے درمیان میں, رسول کی ہجرت بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام معجزانہ ہے, اور فرعون سے ہجرت بھی معجزانہ ہے. ایک ہجرت صحرا میں ہے اور ایک ہجرت دریا کے اور پانی کی دوسری طرف ہے, سمندر کی دوسری طرف ہے. اب اس طرف جا کر جب وہ صحرا میں گئے, صحرا سے دوسری طرف پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی اپنی امت ہے, اب کفار نہیں ہے, ان کی اپنی امت ہے, مسلمان امت ہے. لیکن پھر ان کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نبی پہنچے ہیں مدینہ میں علیہ الصلوۃ والسلام, اب ان کی اپنی امت ہے, اب انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ منافقت کا. تو یعنی ایک ان کا ایک بلو پرنٹ جو ہے نا کہ اس تجربے سے جس سے آپ گزر رہے ہو اس سے میرے رسول موسیٰ پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر تورات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. تو دونوں میں ایک بہت زیادہ تشابہ ہے دونوں سیرتوں میں. لیکن خیر, آزادی حاصل کرنے سے پہلے بنو اسرائیل کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے. مصر میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ جیل میں انسان رہتا ہے تو اس کو کھانا جیل والا کھانا ملتا ہے, نہیں جیل والا کھانا, کیونکہ وہ جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے تو ان کو کھانا کون کھلا رہا تھا؟ فرعون. غلاموں کا کھانا. اور غلاموں کا کھانا کیا ہے؟ بقل, قثا, فوم, عدس, بصل. ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہتے ہیں جب وہ صحرا میں پہنچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے, اب وہ صحرا میں پانی وہاں ہے نہیں, کھانا وہاں ہے نہیں, سایہ وہاں ہے نہیں, کتنا اگر آزادی تو مل گئی لیکن زندگی نہیں بچ سکتی اس طرح سے. لاکھوں کی وہ تعداد میں ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کا انتظام کیا, وَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, سایہ تو ہو گیا. کھانے کا انتظام کیا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, منّا اور سلوا کا بھی انتظام کر دیا, آپ کو قصہ معلوم ہے. اب پانی رہ گیا تو پانی کا کیا انتظام کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, 12 جو ہے وہ فوارے نکل آئے پانی کے, رائٹ. اب وہ جو پانی کے جو نکلے ہیں چھوٹے, اور 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے اسٹیشن بن گئے. اب ان کے پانی کا بھی انتظام, کھانے کا بھی انتظام, سائے کا بھی انتظام. تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منا و سلوا. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی سلوا اور منا کرتے ہیں. اچھا, ڈنر میں کیا کریں؟ منا. چلو ساتھ میں سلوا بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ, عید میں کیا کھائیں گے؟ منا و سلوا. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر, کیا کھانا ہے؟ منا اور سلوا. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی, یہ ملعون قوم ہے, یہ ناشکرے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا, کبھی سوچا ہے ایک ہی چیز ناشتے میں, لنچ میں, ڈنر میں, پھر ناشتے میں, پھر لنچ میں, پھر ڈنر میں؟ چلو کئی سال نہیں, ایک مہینہ ٹرائی کر لو, ایک ہفتہ ٹرائی کر لو, تین دن ٹرائی کر لو, ایک ہی چیز کھانی ہے, بریکفاسٹ, لنچ, ڈنر, کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے, یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے, ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے, کوئی تازہ نہیں بنا ہوا, ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو, تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ زرخیز کر سکتا ہے, اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دیں, اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے, من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا, ٹھیک ہے, گارلک, لینٹل, انینز, اردو میں نہ پوچھنا, اوکے. تو وہ یو نو آئی تھنک اٹ ہیز پیاز ان اٹ, آئی تھنک, اوکے اوکے. سو وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے, کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں, جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے, جیل میں 20 سال اس نے گزارے, جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی, اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے, وہ بڑا یاد آ رہا ہے, وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے, جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جس کو جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ, انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنا بالذی ہوا خیر, تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کم تر ہے؟ تم ایسے, یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے, اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطوا مصرًا, اہبطوا, نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر, اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرًا, جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طنزاً استعمال کیا گیا, طنزیہ کلام ہے, کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے, تمہیں وہی پسند ہے, تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرًا فإن لکم ما سألتم. اچھا, غلامی کی زندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے, دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو, یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ, جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے, جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے, آپ کا اسکیڈول کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کیا کرنا ہے, اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے, آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا وہ اپنے پرزنرز پر, اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے, ان پر غصہ بھی کرتا ہے, ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں. پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت, ذلہ. دوسری ہوتی ہے بے بسی, مسکنہ. تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب, ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی, ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی, مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی, اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا مصر میں, کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وباءوا بغضب من اللہ, اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. سبحان اللہ, ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا. اوکے, الحمدللہ.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو, اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد عیسیٰ اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے, بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں ان کا نام لیا جائے خاص, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے جس کے اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا, وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ.
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.